Boris Martin Fass, den alle reidøy. Jokke peiskes, hos mon manen, rapper radio det jeg sa Fass. Hos mi kåre hall at vannelars delit birra samis i skolge peisken ja åndne, mi vittnat mazes. Dapper mi vessa kull at kvokte bætni birra Ovla Johanna Lemit, Klemmet Jeho Hetta, ja Karen Nils Ante, Ante Anders Kaup. Hoppa va etuska vasa husaita maatsis manna valarajas ja erna ma chitta voindala shashi motale lema shon lohka min fitnat ja skoblas ja noen ja shonda ja kan mun husama ullat.

0: Og der tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
1: Jos man tärkkään tikkienom lös saakait, ja di ehpe hosko, mohti osko seittet, jos man tärkkään tikkivi anmaras saakait.
0: Og ingen steget opp til himmelen, uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen.
1: Ja joktakille mannan vajas alamai erreko son, kohte loittadi almis vuolas, Olo barni kohtele almis.
0: Og like som Moses opphøyet slangen i ørken, slik skal menneskesønnen bli opphøyet.
1: Ja nokko Moses pajas pajidi kermasja mehtis, no perre olo barni pajas pajiduvot.
0: For at være den som tror på ham skal ha evig liv.
1: Amas oktake kohte osku suola lahpot. Mutta vai jakalas ellim sanottuun.
0: For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
1: Tasko noulei mirakista majilmi, at så lartan subartnistam ai nurkakadam. Amas oktaki kohte suola osku lahput, mutta vai jakalas ellim sanottuun.
0: For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
1: Da skulle jeg min lille volte han så barn i smagel av meg, vei sånn dumme skje magen min, måtte vei magen min så bokte best og jobbe skje.
0: Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.
1: Kohte osku suola i tumme juvo, mutta kohte i osku läjua tumme juvon. Tainnako soni läht oskon, ikmi lainu regalan partni nama ala.
0: Og dette dommen, at lyset kommet til verden, og menneskene elsket mørke framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
1: Mutta lähle tuo muahte tjoukkaste pohtaan majille mai. Ja olko rahkistikki seunjata saa empo, ko tjouka saa tasko siin, tako lekki paha.
0: For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
1: Tasko johka skuhti tahka paha vasu tjouka saa, ikke både tjouka saa outi, amase suutakot teutujuva su alaa.
0: Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de gjort i Gud.
1: Mutta kohti tahka tuhta vuoda pohta tjokkas outi, vai siinta ku sjönte halmustuvot, tasko tahle tahkujuvon ikmin sisten.
0: Denne fortellinga om Nikodemus.
1: Ta, muistelus. Nikodemus og Birra.
0: Har jeg satt dem som en slags overskrift?
1: Den valgte han til å beile.
0: Jesus som sjelsørger for Nikodemus.
1: Jesus, mille sjelo morastegi Nikodemus.
0: Han kom nok til Jesus med to typer frykt.
1: Som både Jesus lusa koftelagers palun.
0: Han hadde tydeligvis hørt en del om Jesus fra før.
1: Sånn likevel, kjellekes i kullen, Jesus begynner åten.
0: Det var nok noe som var begynt å arbeide sterkt hos Nikodemus.
1: Det likevel jo ikke milliarder kan være parkotakke Nikodemus siste.
0: Et hjerte som var begynt å bli urolig.
1: Og det var ikke noe milliarder masjohet min.
0: Noe som talte til hjertet hans.
1: Jo, kan vi sagt noe så vei, mye.

0: Samtidig så frykter han for sine egne.
1: Samme som bare deg, så jeg kjenner.
0: Kanskje spesielt fariseer og skriftlærde.
1: Han er ikke fariseer eller kjenner kjære på hva kjenner.
0: Hvis han gikk til Jesus, og ville deg da si?
1: Jo, sønn, litt mann Jesus nå sa, jeg sa, når jeg skal ha den sønne meg, sånn litt at
0: Han frykter.
1: som baloi, balai.
0: Derfor kom han til Jesus om natta.
1: Denne bodde som Jesus lo seg ikke på.
0: Samtidig så var det en annen frykt,
1: Samme som Jesus er av ballo.
0: som tydeligvis var sterkere, enda sterkere enn frykten for fariseerne.
1: Mili kjellakka se hatta li vel karra se poko den fare se jalla kjim ballat.
0: Sjelen var begynt å frykte.
1: Fjell og lejalkan fallo i kjentet.
0: Hvis nå det skulle være sant, det står som Jesus sa om seg selv.
1: Just da, kapelet tohtet av meg Jesus til Jesusbyrra.
0: Så går jeg kanskje fortapt.
1: Det le feitar la på jo meg manna.
0: Dette kunne han ikke komme forbi.
1: Han mettet som i satte manna.
0: Så endte altså denne kampen nå for Jesus fødder.
1: Nå at det lå på hovedet, ja, så de Jesus fogtes.
0: Han begynte å tale så forsiktig til Jesus.
1: Han har ikke sagt noe, noe ulike kjett Jesus sin.
0: Han sa at vi skjønner det at du må være en lærer som er kommet ifra Gud.
1: At det blir alt at hun vil til å håpe hegge båten ikke mulig.
0: Ingen kan gjøre det her gjerningene som du gjør, uten at han er kommet ifra Gud.
1: Jag ska göra så att det där tar kvitta så här. Och där vi på att det är
0: Så er det så rart med Jesus.
1: jag håller nu i Marta till Jesus in.
0: Det var som han hoppet over all den der fine innledninga fra Nikodemus.
1: Där i Nolo, vi måste igen. Den fjärde där med Nikodemus och Augtaberg.
0: Jesus sier, sannelig, sannelig, sier jeg deg.
1: Jesus tjelka, du er deg tjelka, mun du, ja.
0: Uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike.
1: Jo, si kjøtter jeg gav du beholde deg, de holde hit med rikken.
0: Han kunne ikke bli frelst.
1: De sa det beste gjort.
0: Nikodemus skjønte ikke denne talen.
1: I Nikodemus all den dagen verden.
0: Det går ikke an å komme inn i mors liv for andre gang.
1: Så jeg mener ikke at det på at det er nye hekker som han oppbegjert i.
0: Og så ble født igjen.
1: Jeg er ikke at det er jo oppfattende.
0: Nei, det visste også Jesus.
1: Men det er ikke tid i Jesus, nei.
0: Det er bare her dreier det seg om et helt annet liv.
1: Måtte det må ikke lov å hype seg ærlig med.
0: Ikke et kjødelig liv,
1: I var lagt kjærlig ærlig med.
0: men et åndelig liv.
1: Og ta vøynelers ærlig med.
0: Et liv som Gud kunne føde inn i et menneske.
1: Og ta ærlig med himmel satt seg, rekket at de har opptalt oss i seg.
0: Dette er et liv som alle får del i som ble frelst.
1: Det er også ærlig med, og jeg har ikke hatt seg det beste å gjøre ut.
0: Så forteller Jesus noe litt merkelig.
1: Jeg er mye til Jesus, jeg er da mye i masters.
0: Han sier, vinden blåser dit den vil.
1: Han sier at jeg bygger boss og hos han at da to.
0: Du hører han suser.
1: Han går at han gjør det kommer.
0: Men du vet ikke hvor han kommer ifra, eller hvor han farer hen.
1: Mye til det koster på at jeg går som mann.
0: Så sier han, således er det med alle de som er født av ånden.
1: Nå leser jeg ikke om boken, ikke om hele hundens rødgaven.
0: De har jeg lært å skjønne etter hvert.
1: Det er meg som nå, men ikke mye ditt av de meldte.
0: når Gud tog bolig i mitt hjerte.
1: Og i mi var alltid orren sier mor vei på i.
0: Så var det noe som fødtes inn der.
1: Det de gjorde vi høyde på i siste.
0: Noe som var ifra Gud.
1: Gjorde vi både i milis.
0: Og på en måte så måtte jeg si det sånn.
1: Jeg ofte lagt satan alt særlig hit.
0: Jeg vet ikke hvor det kom ifra.
1: I muntheten, så sikker jeg koste på. Da.
0: Eller hva det skulle føre til.
1: Jeg koste tala på.
0: Men jeg vet en ting, og det er at det ble forandring i mitt hjerte.
1: Og til muntheten ofte vinket kjøtt i røpte med små vann med oss.
0: På en ny måte så fikk jeg en ny kjærlighet.
1: Alla vågimelt og man alla rättis båda.
0: En kärlighet som gick ut på att det skulle att älska Jesus.
1: Och det rättis båda min mycket eller att man rättis den Jesus av.
0: Jag vill så gärna göra hans vilja.
1: Och när jag kan nå ena stått och så tack ut. Det gick att ha.
0: Jag kände gott synden också.
1: Hun tog den galore sott om meg.
0: Og den ble med ei veldig plaget av hvert.
1: Ja, det har ikke hus i det må, da de meldte.
0: Mye mer plaget enn det noen gang har vært.
1: Ja, han får hus i det på kvasset eller lærme seg om den.
0: For livet med Jesus, det hadde ei, fikk en virkning i mitt indre.
1: Det er noe ærlig Jesus sin. Det halki takka takku mo fiskalda sat.
0: På en måte alt som jeg omgikk, altså alt som jeg gjorde og tenkte.
1: Ofte la ikke på meg, man sa mun serven.
0: Nå var det kom inn i et lys av at det tilhørte Jesus.
1: Talle båten og det tjåka sier at kulla Jesus i at tjåka.
0: Tida mi.
1: Vart det här gick i mos?
0: Pengarna mina.
1: Roda mos.
0: Ja, egentligen allt. Lysten min.
1: Jag bort. Må ha lite och sammen dig.
0: Det var blivit så annorlunda.
1: Till det skötte nå ära lagen.
0: Jag skulle tro att det blev ett väldigt tab för mig.
1: Nå, och så att jag gjort skötte i stora vahag i mos.
0: Tänk att ge avkall på allt mitt.
1: Gjortes vetelig på mig mot liv.
0: Och så skulle överge det allsammen till Jesus.
1: Ge det alltid åt han Jesus i.
0: Så inte det blir för dyrt att köpa Jesus på denna måten.
1: Orgod och mera skönt med bär dyr och så att Jesus har egna lagen.
0: Tror du att det Jesus vill oss noe vondt.
1: Ja, kunne Jesus da du gjøy da bare mye.
0: Siden du eller meg er så redd for å miste det livet vi har.
1: Og hun gjør den det er noe bare oss at det masse den ærlig med min misløy.
0: Jeg har opplevd noe forunderlig.
1: Hun er ikke slett seg hva sier han da.
0: Livet med Jesus har gitt meg en mye større rikdom.
1: Erling Jesus sin leddom, måtte vi ha stått i rikdom.
0: Vi må tilbake til Nikodemus.
1: Nå, vi må råte låte Nikodemus i.
0: Han sier, når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske?
1: Jeg spørsmål kan det ikke vi. En annen sak er, ja, de er på hosko. Måte i hosko skjønte, jeg spørsmål kanskje ikke de anmeldes sak er.
0: Med det jordiske ting, så mener Jesus.
1: Det er en annen sak er, Jesus.
0: Dere har jo sett meg og hva jeg har gjort. Når jeg har levd sammen med dere her i verden.
1: Den var ikke noen. Hva er mon en dag kan kolde nedland farholdet ikke?
0: Drevet du ut under ånder?
1: Fjøvret den, hva har vi inne i høret?
0: helbreda utallige syke.
1: Der var smerten arvig metten og lå bort sitt.
0: Til og med oppvekt noen fra de døde.
1: Ville bokta mot din nøya, min viseret.
0: Alt dette har dere sett at det er gjort.
1: Hvordan litt de øynene munnen takken.
0: Likevel så tror dere meg ikke.
1: Må han måtte de etter hos på munnen.
0: Jeg vet ikke om jeg kan si egentlig at de ikke trodde.
1: Det er noe sikkert ikke at jeg har hatt med hos på munnen.
0: Jeg tror det er en større sannhet å si.
1: Men da var det til en stor idrotter vårt at jeg ikke har.
0: At de ikke ville tro.
1: At det er mitt datter nå, skuld.
0: For når de hadde sett alt dette som Jesus gjorde.
1: Denne går til en gøyne på dem med Jesus i datteren.
0: Så måtte det vel vært tent en eller annen form for tro.
1: Det er ikke gulig. Jeg har lagt en åsko.
0: Men det står at de ikke ville tro.
1: Og det tror jeg ikke alle jo på natten sier i datten også.
0: Og da sier Jesus til deg en ting.
1: Jeg går til Jesus til hverandre.
0: Når ikke dere tror etter at dere har sett alt dette jeg gjør.
1: Og vi etter vel også, og vi lett høyne på meg om dagen.
0: Hvordan skal dere da tro det som dere ikke ser?
1: Må sagt, det betyr også å dømme i ditt øyne.
0: De så det, det må jo være ganske umulig.
1: Da har du lært meg alle vekk med den.
0: Og det er vel også sånn med oss?
1: Ja, nå legger jeg bare mye på deg.
0: Det er mange ting i verden som viser at det finnes en Gud.
1: Da har du ikke meg inn hvis man sier at det er løy, men det er også nytt min.
0: Det viktigste her er vel selve livet.
1: Og dette er det må slett at det heste helgen.
0: Ja, livet i alle ting, alt som lever.
1: Helgen, jeg ikke rikker, ville helgen.
0: Det burde jo være nok til alt det vi ser.
1: Amen, det er ikke alt der over, og det er meg mye øyne.
0: Likevel så ser vi hvordan verden vender seg vekk fra Gud.
1: Mohan makke oi ni mia mail mi yoro kala yaje se here i mili
0: mayr o mayr
1: empo ja empo
0: så begynner Jesus å si noe viktig til Nikodemus.
1: Det alga Jesus til ikke høyta det har ikke Nikodemus i.
0: Han begynner å forkynne evangeliet.
1: Så når alga sier noe evangelium.
0: Selve den sentrale frelsen.
1: Gjerstan godtas bestojomi.
0: Like som Moses opphøyet slangen i ørken.
1: Nå som Moses, hva gir de gjerne meg som etter?
0: Slik skal menneskesønnen bli opphøyet.
1: Nå bedre og bare nybøyas, hva gir du godt?
0: Her tar Jesus fram noe fra det gamle testamentet.
1: Das var det Jesus gjorde i Gamles testamentet.
0: Slangen i ørken som han sammenligner med seg selv.
1: Her er det mestis, men som solaste det kjennes.
0: Det var helt uforståelig.
1: Det er alt det med den.
0: At det var noe vits i å se på en kobberslange.
1: Det er allers gjerstet en kobber her er det skjøn.
0: Så ble de friske. Således skal menneskesønnen opphøyes.
1: Nå lager jeg ikke galt om bare ni bøyas, bøy du mot.
0: Og så leste vi det som vi kaller for den lille Bibelen.
1: Jeg lager meg med meg med korset dette hun har Bibelen.
0: Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham skal ha, ikke skal fortabes, men ha evig liv.
1: Det skal nå bli mirakist av meg inn med at det sånn lød den så barnet. De egnoreder den av meg så ofte ikke god til så alle oss på. La på måte hva jeg kaller ellen sånn hadde.
0: Jeg vet ikke hva som Gud, hvordan Gud har gjort dette her.
1: Det er noe av
0: det samme som det stod om vinden. Eller akkurat dette med slangen i ørkenen. At Jesus tog vekk min synd.
1: At Jesus valgte det er hos Otto.
0: Han elsker meg.
1: Som rakeste må.
0: Selv om det var ingenting hos meg som hadde mulighet for å komme der hen.
1: Jeg
0: måtte jo oppfylle loven. Og den minste synd var nok til at jeg skulle gå fortapt.
1: Jeg vil ha hånden i meg sånt, og når jeg tar av meg, må man ha lagt på hjulpet meg.
0: Egentlig så var jeg skyldig i alt, står det i Bibelen.
1: Ja, du har aldri ikke lemme seg, hva ellers? Du har ikke vinket.
0: Alligevel så fikk jeg lov å bli frelst.
1: Må han ikke ha hånden i lov å bli best å gjøre.
0: Og det var, jeg vet ikke hvordan jeg skal si, men det var helt uden betingelser.
1: Det er ikke allmenn noe at det ikke gav bare oss av henne.
0: Det var noe som måtte skje, som var nødvendig, som måtte skje for at jeg skulle bli frelst.
1: Det er ikke en jøkker, men ikke da, over oss på den beste jøkker.
0: For det da var en dom som hang over meg.
1: Det er ikke det, nei, du må oppbake litt.
0: Når noen har begått en forbrytelse, så må han enten, hvis han da bekjenner det han har gjort, så må han sone den straffen som han tilkommer.
1: Det er bare sånn gilla at han ranker stå sammen i sånne gulla.
0: Det er annerledes i forhold til Jesus.
1: Den er å lage på Jesus og bidra.
0: Egentlig helt motsatt.
1: Ja, den er just den opplagte.
0: Her er det bare den ene delen som tilfaller oss.
1: Det er slik at det er noe å si. Det er hoppet å si meg, og det er min bakke.
0: Jeg kan bekjenne.
1: Hun sa at han tog det stilt.
0: Og sier meg skyldig.
1: Ja, det er ikke helt kjent, sier hva han kjent.
0: Så sier Jesus, jeg har sont for deg.
1: Det telker Jesus, hun er gild han dogtes.
0: Jeg har tatt straffen for deg.
1: Hun er rakast og sa hva han dogtes.
0: Er det mulig?
1: Det går veldig.
0: Når Guds ord taler sånn.
1: Hvor vil jeg sa, ni sa noe deg med lagen.
0: Så skal ikke jeg gjøre det. Så skal ikke jeg si at det er galt.
1: Din ekkomund er ikke et eller påstått.
0: Da skal jeg holde Guds ord for sant.
1: Det er ekkomund alle himmel og sann i dåten.
0: Tenk jeg skal holde det for sant at han har sol for meg.
1: Det er så mange kan dåle den dåten og våten og sånn det hele måltes.
0: Min del var kanskje bare det å si det. Bekjennelsen.
1: Jeg må si det ikke den at du har det stittet.
0: Likevel så leser vi noe videre her som er litt viktig å ta med.
1: Han må ikke lukke meg videre stas meg, for det har jeg svart snill.
0: Og dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
1: Måte da alle måtte tjokkeste båten meg inn min. Ja, olo mo rakisti ti seunia da sa en poco jouka sa taskosin takuletti paha.
0: Vær den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
1: Tasko jouka skutte takka paha, vasu jouka sa ikke både joukas outi, amma se sotaku teuto jouvui suala.
0: Når en har gjort en forbrytelse, så fortjener han straff.
1: Det er sånn ansatt at du Killen er han først også.
0: Den straffen frykter han.
1: Den rankast du sa balla sånn.
0: Og for å slippe å få den straffen?
1: Ja, den tykte at man den rankast du sa møtte.
0: Og for å slippe å få den straffen?
1: Ja, den at i der på åndsjort den rankast du sa.
0: Så forteller han ikke til noen?
1: Det som i mytel da nok tykte.
0: Han holder det i mørket.
1: Sånn dårlig hadde han søvnet siste.
0: For å slippe at han skal bli straffet?
1: Ja, han tykte at det sånn i darpersranker stod.
0: Så elsker han altså mørket framfor lyset?
1: Det rakeste sånn søvnet og så ordentlig tjoke.
0: På en måte så er det ikke for det at ikke han elsker lyset.
1: Ordentlig imeldig, at det noe sånn i rakeste tjoke.
0: Men for at ikke han skal bli straffet, så elsker han mørket framfor lyset.
1: Og da den dykte vi sånn i ranker stod, og det rakeste sånn søvnet da sa.
0: Han ble redd for at dette skal bli åpenbart, og så må han lide i straff.
1: Sånn er bare noe satt da. Han må stå, og jeg så skjønte gildet.
0: Det er det samme som skiller oss ifra Gud.
1: Det er det samme vi er og har min ytmelig.
0: De elsker mørket framfor lyset.
1: De rakest i søvnet, sa Joga, sa Octavien.
0: De lever i synd.
1: De gjelder sunt og de lys.
0: Og vil ikke komme til bekjennelse.
1: Ikke bare dårest å si.
0: Så vil jeg bare avslutte med det siste verset vi leste, vers 21.
1: Det er ikke lov på ting når man må sværsyn, koktel og gjøste sværsyn.
0: Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.
1: Og da går det takket du at det var på at det jobbet så ut i. Hva er så da går skjedde han og stod ut, da skal da det takket jo og nytt min siste.
0: Vi leser innbydelsen ifra Guds ord.
1: Vi lukker at han bodde jo med Mila Sanis.
0: Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.
1: Sånn da, du har på hold om hva det er best å gjøre på at den du har vært av deg.
0: Dette er viktig.
1: Det har vært.
0: Men så er det heller ikke mindre sant enn den som kommer til sannhetserkjennelse.
1: Og det er det. En på ledet. En på dødelig. Og som i båtaren, dødte våre dødde, sier
0: han. Han blir evig frelst.
1: Han skjønte at han er ikke best å gjøre.
0: Alt sammen er gjort av Gud.
1: Hvor er det da å gjøre ny, vil jeg si.
0: Det er ikke mange ganger vi møter Nikodemus andre plasser i Bibelen.
1: Da er det noe vanskelig at vi deg vil Nikodemus finke litt.
0: Men vi møter han en gang senere.
1: Måtte vi deg i hvert fall være så opp til mangel.
0: Det var når Jesus ble korsfestet.
1: Det er litt veldig hvor Jesus kjøtt i russin av det gjort.
0: Da finner vi han der med korset.
1: Det gav når vi så russet på alt.
0: Det ser ut som hans første møte med Jesus.
1: Da har du det gått så vesterstegget det med Jesus sin.
0: Hadde fått en sånn betydning i hans liv.
1: At det er ikke noe større maus og så ærlig vi.
0: Eller en sånn virkning.
1: Tenker dere da jeg var.
0: At han nå viste det åpenlyst.
1: At det sånn tal kjeg i den kjøkkoktes.
0: Troen hadde begynt å spire i hans hjerte.
1: Og skulle jeg kan skjønne så vannet.
0: Guds ord er et levende ord.
1: Ikke vil ha satt ni, eller ærlig satt ni.
0: Alle er velkommen inn til Jesus.
1: Og ikke la kores på at de med Jesus blåser.
0: Amen.
2: Vi skal få sett og lese noen vers fra Lukas evangeliet.
1: Ja, jeg er godt.
3: Joskitaan lohkaamme ja mi lohkaa sopi lohkaansa luhteen kauttunut koko kapitteli.
2: Ja kapitel 18 og fra vers 35 og ut kapitlet.
3: Ja mi lohkaansa kolmologi vidat versraji olkus kapitteli.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja mi eiku lohkaansa Jesus on navn.
2: Og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Og da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og de som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre han til ham. Og da han var kommet frem, spurte han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syn igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen.
3: Måtte det dæpa hva, ikke som både Jeriko lakka. Jeg vil ei måtun tjåka hætni. Valga gåres tjåka min ja gerige dem. Måtte gå dækula jolk min manna med meddel. Det gjør ei sånn midali. Måtte si muistelikki sunni, at Jesus Nasarealas. Mana ei mette. Ja son juoravu koodi ja selki. Jeesus ton taave parni. Armi huupatsili. Ja sii kuude manne ootas. Sikku suu. Vai sun javuhuvasi. Muhtu son juoravu sakka empu. Ton taave parni armi huupatsili. Te juotsahi Jeesus. Ja kohtui suu puhtu juuvu lusas. Muhtu kun son Poodi lahka, te järeis on suus ja tselki. Mait on sida, hähtemon kolkan tahkaa tunni. Muutus on tselki. Herrajan, ahtemon shattan oinin. Ja Jeesus tselki sunni. Shatta oinin. Tu oskule tu pestan. Ja tallanaka shattais on oinin. Ja sun juovui suu ja raamidi itmillä. Ja puhuolumma kuudestaan kuin oine, maino ikmila.
2: Amen. Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almala sahti dalekki dusani.
2: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
3: Ja mi kiisti, tai sani houtas maikmila jokullan.
2: Og vi takker også for dette ordet som vi fikk lese sammen.
3: Ja mi kiihti maitta i daisaani houttas, mai mi pääseimme taas lohka houttas.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord for oss.
3: Ja min rohkadus tampottus lea, at on ain puri siutni dyhtsu mikki i daittu saanit.
2: Hør du vår bønn i Jesu navn.
3: Ja don kulasi min rohkus og Jesus on nami.
2: Amen. Det siste som vi her leste.
3: Da mainimus maimidas lokaimit.
2: Det lød slik.
3: Da kunnu juvina.
2: Og hele folket som fulgte ham lovet og priste Gud.
3: Ja opada holnus lohku kudetan oine mainu ikmila.
2: Er det ikke det vi håper skulle skje hos oss også?
3: Ikke lett det. Saavalta hætte min luhtekalksima i tahpa huva. Ja.
2: Ikke bare at vi skulle høre klage på dette og klage på dette.
3: Ahti ehtsatta kulla tusedan, at mi vaiteli tuon ja vaiteli tuon ala.
2: Men at vi skulle få høre lov og pris og takk til himmelens Gud.
3: Måto at mi kalksima kulla mainuma ja raamadusan anmala sitmili.
2: Hvis vi nå stiller et spørsmål.
3: Just mi dal bitja hohta kajalda ka outan.
2: Hvorfor ble det lov og pris og takk her?
3: Na manne tappe kulaimme hata chatta nu hirmus mainun framad.
2: Vi kan gärna se att det måste vara i alla fall två ting som hade skett.
3: Nej, men först skulle det vara särskilt att jag kockte avskilt på huvudet uppe.
2: Den blinde mannen.
3: Att det var Chalmhys Olmers.
2: Han måtte ha hört något om Jesus för.
3: Det första läckade han Jesus och birra ju i dagordet.
2: Det skönnar vi, slik som han ropte på han.
3: Nej, det var mest att jag hade. Mannen var som Jorvo i Gud. Nu alla ditt.
2: Och det fortäller oss något.
3: Ja, det han mycket mycket i jöjdet.
2: Och det är så nödvändigt att vi hör och lär varandra om Jesus.
3: Ja, vandrar är ett arbetslös att mig sitter kula hit ja kullat Jesus är birra.
2: Och där tänker jag först och främst på de små.
3: Ja, det har gjort det som om våsta jätten små var man är birra.
2: Jag tänker så många gånger slik.
3: Ja, man gjort det som nu man kan ha det nu.
2: Ja, när vi ser på dessa fina små som växer upp.
3: Kom jag in i de små vad man har tjappa man har kunnat fäga skedde.
2: Visst, icke det är någon som fortäller dem om Jesus.
3: Jo, skilja högt de mot eller sikta i Jesu birra.
2: Nej, så vet de ju ingenting.
3: Nej, det har jag inte att det är en möjlighet.
2: De är fött in i denna världen. Men de är helt uvitna om Jesus.
3: Måste säga att de är möjliga Jesus att birra.
2: Vi som har hört om Jesus.
3: Måste mig kunna kolla en Jesus att birra.
2: Vi har fått Guds kall till att fortälla detta till dessa.
3: Vi har ju inte mycket råkade om idag så att vi kan ta ett möjligt i Jesus att birra.
2: Enten vi är föräldrar eller bästa föräldrar.
3: Lägger mig all vanhem att det är vad jag har gått.
2: Enten vi är tanter eller onkel.
3: Det är det måsat önnet.
2: Eller nabor.
3: Det är Anja.
2: Huvudsaken är att den uppvuxna släkt får höra om Jesus.
3: Oj, vad skiljer det att det var när man pågade skedde så kan det inte fästa skedde kullat. Jesus är birra.
2: Det är inte visst vi kan säga det sån.
3: Ej, är det du känner mig sagt ett särskilt?
2: Ja, nu har jag fortalt den om Jesus.
3: När det är man galler mot den sikt i Jesus birra.
2: Så nu är de frälst.
3: Att allt är det bästa jorden.
2: Det är inte visst vi kan säga det.
3: Nej, jag kan läsa det ena lagen.
2: Men vi har fått lov att fortälla dem nu om Jesus.
3: Måste mig lök i hodgen lopp i det här så att det möter i sikt i Jesus birra.
2: Så när Guds ånd möter disse och kallar på dem.
3: Det att det går inte med att vojna gavna där sikun. Jag råkar sin.
2: Så har de något grundlag till att ta emot detta på.
3: Det syns läkare inte jag har vått och mina syns att det var alltid första.
2: Denne blinde mannen, han måtte ha hört något om Jesus.
3: Nu har det varit dina sågen och mina hjärta som kan förställa kullan ju i där Jesus har birra odal.
2: Där står ingenting om på vilken måte han hade lärt detta.
3: I att tjocka kan mycket manlag i mälte som ni åpandan.
2: Och så var det en grund till.
3: Mot jävla livet nu bara
2: att det blev lov och pris och tack här.
3: Gå satt dig nu hyrmet Ramadus ja majnun.
2: Denne mannen, han var ju blind.
3: Nej, det hon med henne i soken.
2: Ja, och där skönner vi ju alla. Där kunde han ju inte se vem som gick förbi.
3: Nej, det är mycket lite med ditt annat. I sån sagt, han har inte gett alla manna i medel.
2: Och visst, alla människor hade sagt.
3: Ja, jag är just på att det håller man ut ur tälkan.
2: Nu ska vi hålla lite skjult på han.
3: Att det är mycket lite att tjeka till en.
2: Ja, då hade det inte skett något som helst.
3: Ja, det lille ut och tappa hon i mittige.
2: Men så står det så fint här.
3: Måste det tjugo nu jobbat oss.
2: Det är inte alltid det står så mycket fint om oss människor i Bibeln.
3: Ja, i ett eller tjugo kan nu olu tjappa hårt min olum i birra Bibeln.
2: Vi vet att det är mycket fint och gott om Jesus.
3: Måste mitt jättemann. Man ollu tjapa huoda mi kullan Jesus birra.
2: Men här står det nog fint om dessa människorna.
3: Måste det här stackar tjöntju nu tjapa tai hullu mi birra.
2: I alla fall om någon av de som var här.
3: Koi måste mi kunde läcka det.
2: Och vad var det vi läste?
3: Mi på leimain mi lokaimi.
2: Jo, hör vad det stod.
3: Nä kuule mi tjöntju.
2: De fortalte ham at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Nei, sier han der møytelig i sånne at det er Jesus Nazaret eller skulle man ha med.
2: Ja, for han hadde jo spurt, hva er dette for noe?
3: Nei, han var sånn i Jeremiet alle.
2: Og hvem er det som går forbi?
3: Ja, Jesus er min mann og da går med til.
2: Og så sier vi det en gang til.
3: Ja, det er det ikke vi ville ha åkt det.
2: De fortalte ham da at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Si møytelig i sånne jobba at det er Jesus Nazaret eller skulle man ha i Meddeldal.
2: Ja, tenk om noen kunne si det om oss.
3: Ja, gjort det så smukt hun lyfte ut at det er mye møytelig da.
2: Vi holdt ikke skjult for de andre.
3: At det er mye dårlig, kjelke kjekkosist dårlig da.
2: Heller ikke for dem som var åndelig blinde.
3: Ikke si noe, det skulle være noe vunneløtt av sovkene.
2: Men vi fortalte at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Måte ofte, måte lov og gjøtt, eller Jesus Nazaret, eller skulle man ha i meddel.
2: For mange år siden så var jeg i en bygd her i Finnmark.
3: Og lov jeg gitt av sovdel, det er jo ikke gillig oppe i Finnmark.
2: Jeg skulle ha møte senere på den søndagen.
3: Ja, man kan ikke dårlig slokke om vi har mange lyst til å sopne, baby.
2: Og så fant jeg ut det at jeg ville gå en tur ut først.
3: Ja, man kan ikke nok så hardt, man kan valgte en åte. Hva er som vi har åkken?
2: Og jeg kom til å gå ganske langt etter ja, en vei.
3: Ja, nå må man valgte noe gode som låter milde.
2: Og jeg gikk forbi der det siste huset var som hørte bygda til.
3: Ja, mun mann meddel vil det mange mot Jesus, men min gula er en gilla.
2: Og så, når jeg var på vei tilbake igjen.
3: Ja, kom da lekk en jork igjen.
2: Ja, da kom da en kone ut og sto i veien og ventet på meg.
3: Det man egnet ofte, nissen og lukk meg gå til Jojo låten, eller det var en damo.
2: Jeg kjente henne ikke.
3: I mongol dolden så.
2: Men det var tydelig at hun kjente meg.
3: Måte det tjei hun hvor jeg sånger dogte imot.
2: Og så har hun noe hun gjerne ville snakke om.
3: Ja, det er litt yoga meg som har litt i humet ditt.
2: Hun fortalte hun hadde vært på et møte.
3: Ja, så det måtte jeg sånn jeg lemmer seg ut av lokket mitt.
2: Det hadde jeg også vært.
3: Ja, hun lekker meg lemmer seg ut.
2: Men det var ikke meg som hadde talt.
3: Måte hun ikke den gang må hun gå til særlig.
2: Men hun nevnte hvem det var som talte.
3: Og så nam hun ikke så tanke til i særen i den.
2: Og så spurte hun slik.
3: Ja, det gjør jeg sånn.
2: Hvorfor talte han bare om det som var galt i denne bygden?
3: At mann er særen i det, så den blir bort en mil i bost og tanke i.
2: Og hvorfor talte han om det som var galt hos meg?
3: Ja, mann er særen i det, øyvede en mil i mos, jeg må siste bost.
2: I begynnelsen så kunne jeg jo ikke si hvorfor han hadde gjort det.
3: Nei, alkos må han sagt han galt at jeg møyde ikke mannes denne sær.
2: Men jeg skjønte jo at dette var noe annet.
3: Måte må han ikke med din etter, hva er det ikke jo hva er det?
2: Men hun var så påståelig.
3: Måte sånn dårlig i denne nede blei.
2: Det måtte være noen som hadde fortalt denne predikanten om dette.
3: At det kallet ferdstille samme som Mille-Erikur Møytelene, den særten og lukket meg i Angeli-Birra.
2: Men jeg sa til henne at jeg vet hvor han er i dag.
3: Nei, men lukken er kan man ikke gjøre den gossen leder lånene.
2: For han er på et møte i en annen bygd i dag.
3: Nei, sånn lukker man dårlig med noe til å gjøre seg gis.
2: Jeg kan gå og ringe til han.
3: Nei, men sagt at man ikke ringes til sånn, så gjør det.
2: Ja, så ville hun jeg skulle gjøre det.
3: Ja, dette lukket jeg takket for den.
2: Og det gjorde jeg.
3: Ja, det er mun døkken.
2: Og jeg forelade han alt det hun hadde sagt.
3: Ja, mun bytte noe den båten meg til henne i sånn ormes døkken.
2: Og så svarte han slik som jeg ventet han skulle svare.
3: Ja, det var stil, sånn just noe mun går lekkende i vorden.
2: Gå og si til henne.
3: At hvilke man har deg så i den.
2: Det er den hellige ånd som kaller på henne.
3: At det kaller bare seg og en av mine rauker, men du.
2: Derfor så ser hun alle disse syndene.
3: Denne, der hedder aldrig gået for mig, som burde i sutt og ikke bare stod.
2: Ingen har fortalt mig noe om dette.
3: Jeg har også gledet mange måter, eller meg det ikke deg bedre.
2: Men fortell henne at det den hellige ånd som taler til henne.
3: Og da måte den alle måter, det bare si hvor en av mine særne om en dunge der.
2: Jeg gikk tilbake til denne.
3: Jeg må mannen da gråte låte solosa.
2: Og jeg fortalte akkurat det han hadde sagt.
3: Ja, den må måte den sånne just det den måte logger jeg.
2: Og så leste dette som vi har lest her i dag.
3: Ja, det låg må vel da en bit av meg, milet av låkene der.
2: Så fikk jeg lov i all enkelthet å fortelle henne.
3: Ja, det må ikke det gå lov i at det bare seg måte litt av noe mot å le.
2: At det er Jesus fra Nazaret som går forbi.
3: At det er Jesus Nazaret eller skuter mannen der med til.
2: Og så kaller han på din sjel.
3: Ja, sånn rauke, men du sier lo.
2: Denne blinde.
3: Ja, det. Kjell meg her.
2: Når han hørte dette.
3: Ja, og sånn gula gjelte han.
2: Da ropte han på Jesus.
3: Dalle som kan kjørve i Jesus.
2: Når vi hadde lest dette sammen, den kona og meg.
3: Ja, og mine lenge med denne nissen og min lukkan åktes den bytta.
2: Da sa hun akkurat slik som du var.
3: Ja, det er sånn just det nå måtte leg.
2: Det er helt sant.
3: At det virker leg på stort.
2: Og så prøvde du å komme vekk fra dette med helt andre måter.
3: Ja, det gikk liksom på at de heret. Ja, leg på sære lag i mjeldet. På at det heret oppe.
2: Slik kan vi mennesker være.
3: Ja, det gikk er mye om å sagt i det.
2: For vi vil ikke bøye oss inn under sannheten.
3: Denne går mye, da er det ikke bare løyte av de tåte våre våre.
2: Sannheten om oss selv.
3: Tåte våre våre i dag, så er det ikke meg. Men ikke er det meg fyrre.
2: Og så det neste som er det store.
3: Ja, det er noe mye meg til historien.
2: Og få ta imot sannheten om Jesus Kristus.
3: Der er det, man sa min mye gange, det heter. Våste i valg i Jesus Kristus.
2: Når denne blinde mannen fikk høre at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Jeg går da, selv med her, med det her saken i Olmer skole, at Jesus, da li min mann er i meddel.
2: Ja, da begynte han å rope.
3: Da li han sånn alltid gjør å rope.
2: Jesus, du Davids sønn.
3: Jesus, den Davids barn.
2: Han visste det var Davids sønn.
3: Det er de vil danne en til i Davids barn.
2: Og det forteller oss at han måtte ha hørt noe om han.
3: Ja, det må ikke la meg i denne sønn. Det kan være etter gulden de bygde.
2: Men så var det noen andre i flokken.
3: Måte det ikke er han som heter jeg oppe farer.
2: Og så er det også slik i dag.
3: Ja, nå er det heter jeg åndige.
2: Det er noen som vittner om Jesus.
3: Det er mot dem at Gud er stådest til Jesus og byrre.
2: Og så er det noen som prøver å hindre.
3: Ja, mot dem at fast dem at kjærte litt og hektig.
2: Og hva hørte vi her?
3: Ja, mot meg ikke gulet i min middag.
2: De gikk til denne blinde.
3: At det skal manne den saken av Malusa.
2: Og så ba de han om å tie stille.
3: Ja, sier han bygge javhukt i stod.
2: Men da er det godt når vi leser dette.
3: Måte vel legge opp og borg om vi bæsa lukket han.
2: Så ser vi at det var for sent.
3: Det er øynig mye at det er bare mange.
2: Ja, for det står skrevet.
3: Den er gått og tjort ut alle jorden.
2: Den som leter han skal finne.
3: At det er sånn godt det åtte av det klokka gav.
2: Den som banker på, for han skal det lukkes opp.
3: Sånn godt det går, god har sunnet klokka av det rabaste ord.
2: Og nå hadde den blinde allerede ropt.
3: Ja, da leide at da kommer jeg mye og kjører på den.
2: Og da står det, da stanset Jesus.
3: Ja, det er noe, det gjør du da, at Jesus spiste han i.
2: Og da nytter det ikke for de andre å si ti stille.
3: Ja, det er ikke han det her, det er ikke sikkert, det er ikke han sin, det er ikke han og
2: for Jesus hadde hørt hans kall.
3: Denne går Jesus leie og gulden går som rauka.
2: Før han hit til meg, sier han.
3: Nei, bukte Somolusa.
2: Og når han kom dit.
3: Jeg går som det både i Solusa.
2: Så får han, kanskje vi vil si, et underlig spørsmål.
3: Det var ikke sånn åter hun åter og skal ikke alt dere.
2: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
3: Jesus järrelinna maiton dahtum hon golkan dahkatu.
2: Var det slik du tänkte första gång du kom till Jesus?
3: Jutta sekki kodon tiempirra, kodon vuhtjan pohti Jesus aluta.
2: Eller tänkte du, vad må jag göra så jag kan få komma till han?
3: Voi juttaa sekin, kun nämä maissa mun korkan tahkaa taas, mun pääsisin pohti Jeesus aluta.
2: Ja for jeg er ikke verdig til dette.
3: Teine, kun mun en hoppa tohkoa löske taas.
2: De andre passer det for, men ikke for meg.
3: Erre sitte kall tohki, mutta ei mun jokal.
2: Og ja, der er mange som har tenkt slik.
3: Og kaltale hetnäkä kuudille juttaa sen teine laakin.
2: Det kan godt være denne blinde mannen også tenkte slik.
3: Nä, vetsä, kalle maitta i dag. Kjallme mi... Juttasin jä.
2: Men se det står där inte nu om.
3: Måttu jätan pirra där tjuttu mihkike.
2: Men det står vad Jesus sa.
3: Måttu tjuttu tämän pirra med Jesus tälki sutni.
2: Och Jesus säger alltså slik.
3: Ja, Jesus tälkade sutni nå.
2: Vad vill du att jag ska göra för dig?
3: Maiton sida ja tahtu, att mun kolkan tahkaa tutni.
2: Slik spör Jesus dig och mig också.
3: Nä, den lagen där Jesus gärra sikki dos ja mus maittai.
2: Och vi skönner att den blinde hade ett stort önske.
3: Ja, mi ik mi di hörte den tjälme hemisi och det stora saavalda maison saavalda.
2: Att han måtte få syn igen.
3: Att det sån kolkai bäsat och att du hojnu fastin.
2: Skulle Jesus tänka på om han kanske kunde göra detta?
3: Nej, välkade ju Jesus juttar sig tan att välkade oss en tacka att han nu.
2: Nej, det var inte det vi läste.
3: Egentligen går nu med lågajmet.
2: Vad läste vi?
3: Måste mig i mig med
2: lågajmet. Jesus säger, bli seende.
3: Nej, Jesus tälkade när chatta ojning.
2: Och så lägger han till.
3: Ja, det läser jag som vill.
2: Din tro har frälst dig.
3: Du oss skulle bäst än du.
2: Vad slags tro var det?
3: Nä makkar oss skudali.
2: Vi kan gärna säga två ting.
3: Vi sagt i tals tälki kokte asi.
2: Först måtte han ha hört nu om Jesus.
3: Nä vuostis det här att som färstille kullan Jesus har pirra uudal.
2: Och när han då hört att Jesus var där.
3: Ja kun son tal kuulla ja Jesus leid uppe.
2: Så hade han en tro som drev han till Jesus.
3: Det leisuus takkar osku att det takkar laiti su Jesus aluta.
2: För att han skulle få hjälp.
3: Vai sun oju vehki suus.
2: Och denne troen kan också driva oss till Jesus.
3: Ja maitta tiehosku sahta minki laiti Jesus aluta.
2: Så vi kan bli ondeli, ikke blinde, men seende.
3: No ahti mi sahti voinna latsa sohkinin, mutta oinin.
2: Det var det Jesus och gärna ville göra för oss.
3: Ja tiedelle mai Jeesus halida ja tahtuu miikun kolko tahpahuvan nuu.
2: Det var det han ville göra för denne kvinnen som stod på vägen och väntade på mig.
3: Ja tiedelle mai Jeesus tahtui maitta eina nissun ollut min tahka. Mili mannan luottana löi jojju huoriti muu.
2: En som jag aldrig hade sett för som jag visste.
3: Ja vaikka sonni takkar i sonnen kassike aina, du sitte ku kullan supirra.
2: Men så fick jag bara nåde vara med och så fortälla henne sannhet.
3: Måste det bäsa i sån ajuta när måste muisteli sunni tuohta vuoda.
2: Slik är Jesus.
3: Att jäkkar det Jesus kalle.
2: Och så kan det bli glädje och tacknämlighet också bland oss.
3: Ja det sahtaakin sättas tuoda illu. Ja kiitti på suhta min kaskaste.
2: Slik som det blev här den gang lik utenfor Jeriko.
3: När någon har satt dig dalle den aikid på olkobäl till Jeriko och kautoka.
2: Men så säger vi till slut till varandra.
3: Måste det särki midas loppa skutt koimasemme.
2: För att det ska ske ibland oss.
3: Vai det kalka tahpa huvua meitte min kaskaste.
2: Så tränger Jesus hjälpa både dig och mig.
3: Det tarpa så Jesus att det sikki don ja mun vä. Vähki att Jesus i.
2: Och vi läser en gång till det fina som här stod.
3: Ja, mi lohka fela oktedan chappis voda pirra mi tjotjo i dag.
2: De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi.
3: Se muistelikke det sunge att Jesus Nazaret alle skuhte manna Jakob meddel.
2: Och till slut spör vi varandra.
3: Ja, det lohpas järre mi gudet kvimmistemme.
2: Vem är villig till att fortälla detta till de andra.
3: kiilee tahtolus, että muistelit tien pirra ära sitten.
2: Amen.

Koffer. Da venter på noen, og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale langt tilbake et sted.

spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke